0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Ой. Ой, нема киемаяпта. Ой-ой-ой. Мақсам екена. Иш қылып қайтар бермасын.
4: А, Шахноза? Нема бұ ішлемастан? А?
3: Музафар ака. Мен хорандаги қарап тұрыпман.
4: Қайсы хорандаги? Нема болды?
3: Оу, ана оны көріпсізме, ойнаны алдыда отырыпты.
4: Қаны-қаны?
3: Ау, ана-ана. Ши оқатынды емаяпты. Ой-ой-ой.
4: Ана ма?
3: Ой, қарен косаны. Косаны алдыге сүрді. Аа, хош. Ох, еді. Ой, еяпты. Аа, чайнап ютті. Косасыны көтарып ебарды. Ой, қандай яқшы. Хайриятей. Ой, еяпты. Ой.
4: Неге қорсан боласыз?
3: Ой, Музафар ака. Өткен күнге оқатны, қайге қошны білмадым. Төкіп ебарышке, болмады. Кейін бүнге секейін оп кеп ердім. Ана, еп қойды.
4: Қойыл, Шахноза. Сіз яқшы ішлерсіз?
3: Е?
4: Сіз ұмал қымадыңыз. Сізге дәрхал мүкафат бір жазыш керек.
3: Ох?
4: Сіз қалыраққа қонамға кірей.
3: Аха.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Ортадан кететкеніңден, қаршы кететкенің көп рақ тасыр ұткезады.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.